Нет, не било ми е темф, ми било кару. Ми се ставам та FM на FM, FM на Рев, Сарфита, FM ту мяуро, ју филим ту.